Zuvala tia kapande ya pala de rakapala balaba be one of us da ma eradinya kapon harapa na fa ayeye be ma eradinya kapon hadia tera pala batia ma erabalia tina panama yetumi ekasa yetumi ekikaya ho harapa na ma enetain hadia pana yesa yewa apomodi wa ho dia ya panama sayewa enkwa sayetumi akọ aba hadia tana panama ya panama dia panama ewa yenne mo yetumi asore haraba dia kapala batosha pelebelebe.

kutia sa apam ne sa jina tu ona ya da baga bana ba adele be du apaya ya ndele pele be be ya pala do se pele be ya pala dan da la bia ba harapa ya da la pala ba ya pele be de ya pandia terra pala ma ya pele dia pala ma ya